0: Радіохіт.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.